0: Plis ki di se radio. Soti direk nan men kèm se sel. Koneksyon avèk wè meyè hits lokal e
1: internasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.